Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Хіт FM.
1: Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Зараз розповім, які імена українок популярні в Європі. Деякі з них є універсальними і відрізняються лише варіаціями. Вони можуть бути популярними як в Україні, так і в Європі, проте деякі з них особливо подобаються іноземцям. В Європі ім'я Ганна завоювало популярність завдяки своїй милозвучності та легкій вимові. Ім'я Катерина в Європі також дуже популярне завдяки своїй милозвучності та аристократичному відтінку. Ім'я Софія – це ім'я має грецьке походження та означає мудрість. Воно було особливо популярне у середньовічній Європі, де асоціювалося з мудрістю, знанням та інтелектом. В епоху Відродження, коли в Європі процвітало мистецтво, наука та філософія, ім'я Софія стало ще популярнішим. Наразі воно продовжує залишатися популярним в багатьох країнах, в тому числі і в Україні. Американець Джеф Рейд встановив світовий рекорд. Щодня протягом 8 років, 3 місяців та 13 днів він відвідував Діснейленд у штаті Каліфорнія. У книзі рекордів Гіннеса чоловік опинився за найбільшу кількість послідовних відвідувань Діснейленду. Зрештою, він ходив до Діснейленду 2995 днів поспіль, аж поки парк надовго закрили через пандемію. Проте представники Діснейленда подарували Джефу кошик та сертифікат, який оголошує його почесним громадянином парку.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: На Березі ФМ усе про все. У Німеччині хлопець зробив піаніно зі звичайних їстівних сосисок. На них навіть можна грати. Патрік – німецький хакер. Відео із незвичайним піаніно він виклав на своєму ютуб-каналі. Декілька сосисок хлопець поєднав дротами із звуковим обладнанням. На записаному відео німецький хакер тестує свій винахід. Щоразу, коли Патрік торкається ковбаси, одночасно натискаючи елемент обладнання, винахід видає звуки фортепіано. Польська компанія замовила виробництво локальної адаптації української комедії «Слуга народу». Назва польської версії не відрізнятиметься від оригіналу. Режисер серіалу Мацей Белінський, а головного героя, простого чоловіка, який випадково став президентом, зіграє Марцін Гіцнер. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Мішель Андраде, «Сорі».

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Підсумки роботи. Від початку 2026 року українські військові уразили за допомогою ударних безпілотників понад 3 тисячі російських наземних роботизованих комплексів. За інформацією Міноборони, найбільше російських наземних роботів знищили або підбили у серпні – 511 одиниць техніки. У міністерстві пояснили, що у першій половині вересня Сили оборони за допомогою безпілотників уразили майже 200 наземних роботизованих комплексів армії Російської Федерації. До України завітають. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що 18 вересня відвідає Україну, де, зокрема, зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. На спільній з австрійським канцлером прес-конференції у Варшаві 17 вересня Туск заявив, що в Україні планує обговорити питання санкцій проти Росії. Курс гривні. Долар офіційно подорожчав на 6 копійок. Євро подешевшав на 21 копійку. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 18 вересня становитимуть: 1 долар США – 44 гривні 66 копійок, 1 євро – 51 гривня 23 копійки. Американці ставляться до Зеленського помітно краще, ніж до Трампа. Про це розповіли в ефірі CNN. Власне, після того, як Трамп звинуватив Україну у зростанні цін на бензин у Штатах, його рейтинг помітно впав. Згідно з останніми опитуваннями, рейтинг схвалення дій Трампа щодо війни в Україні знизився на 33 пункти, а серед незалежних виборців – взагалі на 53. Тоді як схвалення Зеленського серед американців лише зросло на 13 пунктів. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Випадок в залі суду. Я, як ваш адвокат, зробив все, що міг. Але ви тільки випили і помолились. Все, що міг, чесне слово.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Одна. Кажи двох посеред вулиці. Та ти сказилась.
3: Значить, будеш працювати під прикриттям.
4: Я?
5: Але цього разу все стало особистим.
6: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
5: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
7: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
8: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні п'ятниця, 18 вересня. Час дізнатися, чи потрібна парасолька на сьогодні, чи вона просто красиво полежить вдома. На заході синоптики обіцяють хмарну погоду, подекуди дощитиме, плюс 18, плюс 20. На сході сонячно, плюс 23. На півдні переважно хмарно, без опадів, плюс 24. На півночі хмарно із проясненням, дощитиме, 20-22 тепла в день. У центральних областях буде хмарно, плюс 24. У Криму сонячно, плюс 25. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогодні вам трапиться хоча б дуже приємна несподіванка. Ну а поки що залишайтесь нам.

0: Перець.ФМ. Шукай нас в Instagram і TikTok. Буде весело.
1: Перець.ФМ. Радіо номер один незалежної України. Оперативно та достовірно. Новини на Перець.ФМ.
2: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. У Росії збільшився дефіцит палива. Станом на середину вересня дефіцит бензину в Російській Федерації перевищив 30%. А в південних регіонах почалися перебої із дизельним пальним. Переробка нафти впала приблизно з 5,5 до 3,8 мільйонів барелів на добу. Через пошкодження НПЗ після атак дронів, Росія, яка традиційно експортувала нафтопродукти, за оцінкою експерта, вже змушена переходити до їх імпорту. Проте ворог продовжує атаки на Україну. Російські війська ввечері 17 вересня атакували торговельний центр у Запоріжжі. На місці влучання спалахнула масштабна пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Раніше цього ж вечора російський FPV-дрон атакував пасажирський автобус у Запоріжжі. Внаслідок удару постраждали 8 людей, один із них перебуває у важкому стані. Також у ніч проти 18 вересня окупанти завдали масованого дронового удару по Конотопу Сумської області, пошкодивши об'єкт критичної та соціальної інфраструктури. Внаслідок обстрілу частина міста залишилася без електро- та газопостачання. Є поранені. В Україні затвердили нові правила функціонування залізниці та вокзалів під час тривог. За жовтого рівня загрози потяги курсуватимуть за розкладом, а за червоного – посадку пасажирів і відправлення рейсів призупинятимуть. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, нововведення передбачатимуть миттєву реакцію на загрози та обов'язкове направлення людей до захисних споруд у разі критичної небезпеки. Військова база США біля кордону з Україною. Трамп заявив про значний прогрес у створенні бази Збройних сил США на території Польщі. Точне місце її розташування мають оголосити найближчим часом. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава готова й надалі посилювати оборонну співпрацю із Сполученими Штатами Америки та підбере найкращу локацію для бази. Українець переміг білоруса на чемпіонаті з боксу. Із 17 по 25 вересня в Болгарії проходить чемпіонат Європи з боксу серед любителів. У перший день турніру свій бій провів восьмиразовий чемпіон України Матвій Ражба, який вийшов на ринг проти білоруса Олексія Коктікова. Українець вирвав перемогу в непростому, але видовищному поєдинку і завоював путівку до 1/8 фіналу. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
3: ФМ. 8:03. Я вас вітаю. Доброго раночку. Продовжується моє сольне плавання ранковим шоу «Підзарядка». Поки Марина у нас знаходиться на ретриті, готується до свого дня народження, я от вас продовжую тішити в ранковому ефірі. Сьогодні у нас на календарі 18 вересня, і сьогодні Міжнародний день читання електронних книг. От ніколи б не подумав, що такий день може існувати, але він затверджений саме ООН. І насправді це добре. Читати це класно, хоча я ж на тому боці, коли от мені подобається читати фізичні книги, так, їх розгортати, відчувати цей запах паперу. Це в цьому особистих кайф. Але ж найголовніше читати в цій місці, правильно? Я думаю, ви також зі мною погодитеся. Розпочинаємо підзарядку. У нас багато всього заплановано. П'ятниця на календарі. Так приємно.
1: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо

якщо ви довго обирали найкоротшу чергу на касі, а потім людина перед вами дістала пакети з 1000 монет, або ж почала з'ясовувати ціну товару, прийміть це як урок медитації. Всесвіт просто вчить вас терпінню. Заплющте очі і порахуйте до 10. Ну, може й до 100.

0: Сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперець ФМ. Гороскоп. Наперець ФМ.
1: 8:16. Доброго раночку, ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026». Сьогодні день Венери, а місяць продовжує рухатися стрільцем. Енергетика дня сприяє руху, спілкуванню, новим враженням і бажанню розширити свої горизонти. Добре більше бувати на свіжому повітрі, гуляти, займатися йогою або іншою фізичною активністю. Але для початку нових важливих справ сьогодні день не підходить. Краще займатися поточними питаннями та не брати на себе зайвих зобов'язань. Не варто поспішати з важливими рішеннями і великими покупками. День Венери добре підходить для приємних процедур і відновлення. Сприятливі дієта та очищення організму, живільні маски для шкіри, масаж, йога, сауна. Можна зустрітися з друзями, провести час у приємній компанії або просто дозволити собі трохи більше відпочинку. Сьогодні можна набиратися вражень, ідей і сила, активні дії залишити на сприятливий час. Більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс», а далі інформація на правах реклами. Друзі, ви вже знаєте, що склади «Бюромакс» та «Зібі» знищено. Просимо усіх українців підтримати і купити будь-які канцтовари чи товари для творчості «Зібі» та «Бюромакс». Компанія буде відновлюватись, та саме зараз так важлива підтримка. Купуйте товари українських брендів «Зібі» та «Бюромакс».
0: Гороскоп на Перець ФМ.

0: Хайтс ФМ.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм типів.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: На Перець ФМ.

0: 8 година 27 хвилина. Вітаю вас, доброго раночку. П'ятниця у нас на календарі і трішечки про новини кіно. В ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ Україна відправляє на «Оскар» 2027 документальний фільм «Сліди». Український оскарівський комітет обрав стрічку Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк представницею країни на 99-й премії. «Сліди» претендуватимуть на номінацію в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». У центрі історії українські жінки, які пережили сексуальне насильство та катування під час російської агресії, а також їхній шлях до відновлення. Тема особливо близька режисерці стрічки Коваленко, яка сама пережила полон на Донбасі у 2014 році. Шорт-лист із 15 стрічок в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» мають оголосити 15 грудня 2026 року. І от сподіваємося, що ми там будемо представлені і цього року. Будемо слідкувати і далі за цікавими новинами зі світу кіно, а поки налаштовуємося на сьогоднішню продуктивну п'ятницю.
1: Там, де музика і сміх, там підзарядка.

0: 8 година 36 хвилина, ранкове шоу «Підзарядка» тут на Перед ФМ. А у вас буває таке, що от заходиш в кімнату і все, забув, на що прийшов. Переконаний, що буває, що цікаво, справа не обов'язково в поганій пам'яті. От науковці називають це ефектом дверей. Коли ми переходимо з однієї кімнати в іншу, мозок сприймає це як зміну ситуації. Тільки-но ви були на кухні і думали, що треба взяти зарядку, наприклад. А ось ви переступили поріг, навколо вже інша кімната, інші предмети, інше освітлення, і мозок такий: о, нова локація, нове місце, перемикаємось. А ваша зарядка тим часом десь тихенько чекає. Найцікавіше, що часто достатньо повернутися назад, і ви знову опиняєтесь в тому самому місці, бачите чашку та відкриту шафу, і раптом точно, я ж за зарядкою пішов. Тож наступного разу, коли опинитеся посеред кімнати з думкою, що я тут роблю, не сваріть себе, можливо, це просто ваш мозок відкрив нову вкладку, так би мовити, а стару ще не встиг завантажити. Налаштовуємося сьогодні на день, який принесе вам щось хорошого. То обов'язково. А про погоду поговоримо за 3,5 хвилинки.
1: Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. За даними Українського гідрометцентру, 18 вересня хмарність очікується мінлива. В більшості західних областей місцями прогнозують короткочасний дощ, а ось нарешті території погода без опадів. Температурні показники в день плюс 20, плюс 25, у західних областях плюс 17, плюс 19. У Києві сьогодні, 18 вересня, також очікується мінлива хмарність без опадів. Температурні показники у столиці плюс 21 до 23, а зараз у Києві хмарно. І температура повітря плюс 15.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.

Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, вже тиждень, як почала бігати, ага. Поки що бігаю тільки від відповідальності, але ж теж кардіо, погодьтесь, а?
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Будь на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець ФМ.
1: 8:55. Вітаю вас. Ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. От знаєте, під час ковіду ми почали все більше практикувати у своєму житті от саме віддалений доступ робочого процесу. Тобто можна працювати вдома, це комусь подобається, комусь навпаки. Саме більше подобається ходити в офіс. І оця от ділема, і оці от постійні взагалі клопотання з приводу того, що ж найефективніше. І от насправді офіс не гарантує командного духу, а дистанційна робота не обов'язково означає ізоляцію. Це таке дослідження, в якому взяли участь 7704 працівників, і воно показало, що люди на дистанційній роботі повідомляли про краще самопочуття, але не втрачали відчуття зв'язку із колегами та приналежності до команди. Водночас віддалений формат сам по собі не гарантував, що працівник залишається в компанії. Значно важливішим виявилося те, як людина почувається в установлених умовах роботи. Тож вибір між офісом і дистанційкою може бути не головним питанням. Важливіше, чи має людина достатньо автономії, підтримки і можливості відновлюватися. От таке цікаве дослідження я знайшов. Рівно о 9:00 у нас хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин від наших інформаційних ведучих, які тримають нас у курсі усього-усього-усього, а потім переходимо в нову музичну годину. До речі, у нас же сьогодні буде такий тижневий фінал наших приємних сімейних історій, тому також дочекайтеся.
0: Підзарядка. Твій ранок.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Нова підтримка партнерів. Сьогодні, 18 вересня, Євросоюз виділить Україні 3 мільярди 300 мільйонів євро на закупівлю ракет і безпілотників. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн після розмови з Володимиром Зеленським. Крім того, ЄС планує спрямувати залишки коштів програми «Сейф» на нові спільні оборонні проєкти з Україною. Серед цілей – спільна розробка європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони. Ворог атакував Київщину. 5 людей постраждали внаслідок ракетної російської атаки на Фастівський район. Серед них 3 дітей. Їх госпіталізували. Про це повідомив очільник ОВА Тимур Ткаченко. Через обстріл зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений. Також росіяни атакували Дніпро. Понівечені підприємства, постраждали 2 людей. Змова 2 країн. Росія та Китай заблокували в Раді безпеки ООН продовження роботи незалежних експертів, які мали контролювати дотримання санкцій проти Ірану. Резолюцію підтримали 11 із 15 членів Радбезу. Однак Москва та Пекін скористалися правом вето. Йдеться не про скасування самих санкцій, а про механізм їхнього незалежного моніторингу. Експерти мали фіксувати можливі порушення обмежень і звітувати про них Раді безпеки. Також Китай різко засудив нові санкції проти Росії, які ухвалив Конгрес США. У Пекіні переконані, що такі обмеження не мають юридичного підґрунтя та порушують норми міжнародного права. В свою чергу Індія заявила, що можливі 100% мита на нафту Російської Федерації можуть зашкодити її відносинам зі Сполученими Штатами Америки. Небезпечна Олімпіада. Річку Фіцрой в австралійському Квінсленді, де мешкає близько 500 крокодилів, офіційно визначили місцем проведення змагань з веслування та каное на Олімпійських і Паралімпійських іграх у 2032 році. Маршрут на річці пройшов незалежну технічну оцінку, однак крокодилів туди не врахували. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Підзарядка.
3: Прокинувся? Підзаряджайся.
2: На Перець ФМ.
4: Сьогодні є одна така найголовніша думка, яка повинна нас тримати. Це, по-перше, завершується цей робочий тиждень. Сьогодні п'ятниця. Зрозуміло, що попереду, я сподіваюся, у вас будуть вихідні. Ви зможете собі дозволити трішечки перезавантажитися, зустрітися з друзями, з рідними. Можливо, хтось піде на побачення. А чому би і ні? Це також прикольна ідея. Коротше, залишайтеся з нами, налаштовуємось на класний день.
2: Наперед тебе!
3: Прокидайся з гумором та суперхітами.

Якщо ваш телефон показує 1% заряду, але продовжує працювати вже 20 хвилин, це момент істинної магії. Не дихайте на нього і не робіть різких рухів. Телефон зараз тримається виключно на вашій вірі та бажанню ще трошки поскролити стрічку TikTok-у.

0: нехай горять мости.
1: 9:15, ранкове шоу «Підзарядка». Тут напереться фам, мене звати Саня Димов, я вас вітаю. І от цікава ініціатива сталася в Австралії. Там поліція, вона платить жителям за тверезість за кермом, уявляєте собі. В містечку Манджимап поліцейські роздають ваучери на $20 тим, хто під час перевірки показує нуль на алкотестері. Акція триває впродовж вересня, і всього планують видати близько 100 таких ваучерів. Нічого собі нагорода, як на мене, непогана ініціатива. Ми з вами налаштовуємося на сьогоднішній день. Нехай він буде тихим, спокійним, але доволі продуктивним. У нас за 10 хвилин сьогодні також приємна мить, приємні історії ваших родин.
2: Лови настрій, тримай хвилю.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Одна. Кажемо посеред вулиці. Та ти сказилась.
3: Значить, будеш працювати під прикриттям.
4: Я?
5: Але цього разу все стало особистим.
6: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
5: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
7: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
14: Реклама на Перець ФМ.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі Перець ФМ ростемо разом з Бабл Бані. Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: Так, це справді класна, така добра, тепла ініціатива разом з Бабл Бані. Ми просимо вас надсилати вам ваші сімейні історії, бо в кожній родині вони є. Перші слова, смішні дитячі фрази, кумедні витівки, несподівані пригоди і моменти. І ми от разом з Бабл Бані ці історії приймаємо на наш студійний вайбер перед ЦФМ 093-585-4488. Найцікавіші історії зачитуємо по буднях о 9.25, а щотижня розігруємо сімейний набір Бабл Бані. І у нас сьогодні от вже є переможець, історію яку зачитую в ефірі. А історія така. Привіт, радіо перед ЦФМ. У мене історія про маленького Андрійка, який одного разу так добре сховався, що його батьки ледь не посивіли. На 5-й день народження нашого Андрійка ми, батьки Олена та Сергій, влаштували йому справжнє свято і запросили усіх його друзів. Діти поїли смаколиків, побігали, повеселилися, а потім вирішили пограти в хованки. Мій чоловік Сергій каже: «Ну що, всі ховаємося?» Я рахую до 10. Діти розбіглися по будинку, Сергій дорахував до 10 і почав шукати. Одного знайшов, другого, третього, всіх знайшов, а нашого синочка Андрійка немає. Чоловік ходив по будинку, гукав Андрія. Пізніше до пошуку долучилися і я. Шукали у кімнатах, за дверима, за шторами, немає. Минуло 10 хвилин, потім 20, і ми вже почали хвилюватися не на жарт. Двері в будинку зачинені, діти нікуди не могли вийти, але Андрійка просто немає. І раптом Сергій згадує: «Слухай, а пам'ятаєш, у нас у шафі велика валіза стоїть?» Біжимо вдвох до шафи, відкриваємо, а там наш син згорнувся собі у валізі, тихенько ховається у хованки. Отак наш Андрій виграв. Перемога чесна. І за вашу таку чудову сімейну історію ми хочемо подарувати вам сімейний набір Бабл Бані. Друзі, дякуємо за ваш

0: участь. Дякуємо за ваші історії. Продовжуйте їх надсилати, хто ще не розказав, бо у нас кожного тижня такий класний сімейний набір від Bubble Bunny, і потім в фіналі ініціативи буде головний приз. Це річний запас Bubble Bunny. Всі подробиці умови участі є на сайті Перець.фм.
1: Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростимо разом» з Bubble Bunny.
2: Bubble Bunny.
1: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із

0: Інста-сторі.
1: Як завжди, збираємо для вас найцікавіше зі світу шоу-бізнесу. І от вчора ми вже повідомляли і вітали Альону Маргалієву з днем народження. І вона замість того, щоб просто приймати привітання і загадувати побажання за святковим столом, вирішила зробити подарунок своїм слухачам. Співачка опублікувала в Інстаграм відео, в якому звернулася до українців і оголосила про другий сольний концерт у Палаці спорту. Він відбудеться 7 листопада у Києві. А це Альона розповіла, яке бажання загадала у свій день народження. І воно дуже просте і дуже зрозуміле кожному українцю. Щоб над Україною було чисте небо, закінчилася війна і настав справедливий мир. А потім ще одне побажання – музичне. Альона сказала, що навіть у складні часи ми продовжуємо мріяти, будувати плани, зустрічатися і співати. І саме тому вона оголосила про другий палац спорту. До речі, концерт матиме ще й благодійну складову. Бо, за словами співачки, кожен проданий квиток стане донатом на підтримку Сил оборони України. Тобто тепер 7 і 8 листопада концерт Альони Маргалієвої в Палаці спорту. А далі новина, яка точно потішить українців. Селена Гомес знову в центрі уваги. Після яскравої появи на Еммі вона прикрасила обкладинку журналу People. І що особливо приємно, на Селені сукня від українського бренду Lever Couture. 34-річна співачка та акторка позувала в розкішній молочно-білій сукні з об'ємною фактурою та ніжними оздобленнями спір'я, а створила це вбрання українська дизайнерка Леся Вергін'єрі, засновниця Lever Couture. Обкладинка People з'явилася з особливого приводу. Селена отримала престижну Beauty Impact Awards 2026 за вплив на б'юті-індустрію та успіх її бренду Rare Beauty. Тож, поки Селена підкорює світ своєю красою, українська дизайнерка підкорює світ разом із нею, що приємно. Не забувайте підписуватися на Instagram і TikTok Перець FM.
0: Insta story.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні, що нам повідомляють синоптики. 18 вересня хмарна погода буде така мінлива. По переважній території України в більшості західних областей місцями прогнозують короткочасний дощ. Нарешті території без опадів. Температурні показники в день плюс 20, плюс 25. В західних областях місцями плюс 17, плюс 19. В Києві сьогодні також очікується мінлива хмарність. Без опадів температурні показники у столиці 21-23, а зараз у Києві хмарна погода і температура повітря плюс 16.
0: Погода на Перець ФМ.

0: 9 година 49 хвилина. Вітаємо вас, доброго ранку. А от уявіть собі, що якщо за те, що ви читаєте книжки, а вам платили гроші. Цікава ініціатива. От поки ми в Україні тут справді переживаємо такий бум читання, і все це відбувається просто тому, що подобається читати, є країни, в яких платять громадянам за читання книжок. Що це за країна і що це за ініціатива, розкажу вам за 4 хвилинки.
1: На Перець ФМ. Чори-мури.
2: Ой, дівчата, я відкриваю холодильник уже не для того, щоб поїсти. Просто перевіряю, чи не з'явилось там щось новеньке.
1: Чори-мури. Чори-мури. Чори-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Розкинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.
1: Я вас вітаю на нашому студійному 9.54. Не запізнюйтеся, ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. І от в Сінгапурі виявилося, там платять своїм громадянам за читання книжок. Щонайменше потрібно читати 15 хвилин на день, намагаючись протистояти такому поширенню думскролінгу. Це от така сучасна проблема у людей, безкінечний перегляд новин соцмереж. Нам усім відомо. І от в Сінгапурі вирішили боротися саме так. Цього місяця місто-держава запустило програму з елементами гри. І вона заохочує людей формувати звичку до читання. Учасники отримують бали, які можна потім обміняти на невеликі грошові виплати. За кожні 15 хвилин читання нараховують 20 віртуальних монет. І щоб отримати один сінгапурський долар, це близько 80 центів американських, потрібно накопичити 1000 монет. Тобто прочитати щонайменше 15 хвилин впродовж 50 днів. Зарахувати можна лише один сеанс читання на день. Уряд Сінгапуру також розглядає способи зменшити негативний вплив соцмереж саме на молодь, зокрема можливість запровадити щоденний ліміт часу. Нещодавне дослідження показало, що саме думскролінг і залежить від соціальних мереж найбільше. І це шкодить молодим людям. Сінгапурський уряд вже не вперше використовує фінансові стимули, щоб заохочувати громадян змінювати свою поведінку. І серед попередніх ініціатив у сфері здоров'я – ваучери на покупки в супермаркетах за ходьбу. Та винагороди за досягнення щоденної норми кроків. От така от цікава в Сінгапурі відбувається ініціатива. У нас з вами на горизонті о рівно 10.00 свіжий випуск новин від наших інформаційних ведучих. Вони тримають нас у курсі всього, що відбувається. А в наступній годинці у нас буде ефір з Вікторією Ніро, яка буде презентувати свою новинку, нову пісню. Залишайтеся з нами, а буде цікаво, як завжди, у п'ятницю тут на Перець ФМ.
0: На Перець ФМ. Заряджайся, не зупиняйся.

0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України.
1: Поплакала і знов фіалка розцвіла. Засяяв день таємними знаками.
0: Миколаїв, 104.1. Знам'янка, 107. Дніпро, 89.7.
2: Сонце зникло вночі, сумно стопичи. Я тільки знав, тільки почитай.
0: Новий Буг, 104.5.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Моє вітання. Безпілотники другу ніч поспіль атакували російський Ростов. Моніторингові канали повідомили про інтенсивну роботу російської ППО в області та супутнє пошкодження будівель. Попередньо ціллю дронів стала місцева авіабаза. Зазначу, що цей регіон має високу концентрацію військових аеродромів. Ростов Центральний, Міллерово, Морозовськ, де базуються винищувачі Су-30СМ і Су-35, а також бомбардувальники Су-34 і Су-24М. Відомий про атаку на українські міста. Російські війська обстріляли мікрорайони Балаклії. У міській військовій адміністрації заявили про два влучання, унаслідок яких пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. А у Коростенському районі Житомирщини через російські удари загинули дві людини, ще дві постраждали. Про це повідомили у ДСНС. Унаслідок обстрілу виникли пожежі на складах та у виробничій будівлі. Деталі зимової підтримки для прифронтових регіонів. Онлайн-оформлення допомоги для жителів прифронтових територій не передбачено. Заяву необхідно подати особисто. Це потрібно, щоб підтвердити особу заявника та його перебування на відповідній території. Від одного домогосподарства заяву може подати лише один повнолітній представник. Програма передбачає виплату 19 400 гривень для 11 категорій вразливих громадян, які проживають у визначених громадах на відстані до 50 кілометрів від фронту. Гроші можна буде витрачати без обмежень, зокрема на дрова, теплі речі, ковдри або павербанки. Заяви прийматимуть до кінця жовтня, а виплату мають здійснити протягом 5 робочих днів після верифікації. Українці беруть участь у шаховій олімпіаді. 17 вересня в Узбекистані відбувся другий тур Всесвітньої шахової олімпіади 2026. Українські команди виграли матчі та перебувають у лідируючій групі. Чоловіча збірна України перемогла команду Естонії рахунок 3-1, а жіноча збірна України у другому турі всухо розгромила суперниці з Литви рахунок 4-0. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець ФМ.
3: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо Перець ФМ.
4: Підзарядка. Я вас вітаю. 10.03 на нашому студійному годиночку. Сьогодні 18 вересня. Сьогодні п'ятниця. Підбиваємо підсумки тижня, так би мовити. Готуємося до вихідних. Сподіваюся, вас будемо для перезавантаження. Це важливо. У нас в цій годинці буде інтерв'ю з Вікторією Ніро, яка спеціально приїхала до нашої студії, щоб презентувати свою нову пісню. Дочекайтеся о 10.35. Це станеться.
3: Там, де музика і сміх. Там підзарядка.

Якщо ви раптом спалили вечерю до вугілля, не викидуйте її. Просто назвіть це гастрономічним перформансом у стилі деструктивного авангарду. Додайте на краєчок тарілки краплю кетчупу і розкажіть домашнім, що ця страва символізує згорілі надії людства. Головне – казати це з максимально розумним обличчям.

0: 10 година, 16 хвилина. Вітаю вас. Це ранкове шоу «Підзарядка». І тут буквально вибухає мережа із самого ранку, бо в Болівії науковці відкрили новий вид дикої кішки – леопардо стілкайо. Це такий перший за понад 100 років випадок, коли наука офіційно описала новий сучасний вид родини котячих. Стілкайо мешкають у хмарних лісах Анд і важить близько, ну, 1.5 кілограми. Менше за більшість домашніх котів. Генетичний аналіз показав, що його предки відокремилися від інших тигрових кішок приблизно 1.5 мільйони років тому. Тільки уявіть. Це такий, фактично, леопардик, але дуже маленький. Про новий вид відомо небагато. Науковці безпосередньо дослідили лише 2 живих тварин. Водночас їхнє середовище існування швидко скорочується через вирубування лісів, пожежі, сільське господарство та видобуток корисних копалин. І там взагалі історія цього виду цікава тим, що просто звичайна людина взяла з вулиці котика, такого леопардового відтінку, і цілий рік цей котик проживав вдома, поки він не поїхав до ветеринарів, які сказали, що це не домашній котик взагалі, то це фактично дика кішка, але просто маленького такого маленького зросту, якщо так можна сказати, компактна. Цікава знахідка, а котиків ми любимо, і це дуже мило, тому загугліть «Леопардос тількайо». Отак називається. Помилуйтеся, залишайтеся з нами.
1: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: Реклама на Перець ФМ. Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
1: А з будинком що збираєтесь робити?
0: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix. Це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Реклама. На Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: У нас сьогодні п'ятниця на календарі, а ви ж знаєте, що у п'ятницю якраз розігруємо «Василеві пироги». Ще це робимо в понеділок, ще робимо у середу за ваші класні робочі історії, за вашу компанію, вашу команду, з ким ви працюєте. І от в мене все вбито в рандомайзер, який визначив сьогоднішнього переможця. Точніше, номер людини, який завершується 3410. Такими цифрами це Іван підписано. І ось таке повідомлення. Доброго дня, мене звати Іван, мені 51 рік, я киянин, працюю оператором ЧПК лазерного устаткування, виробляємо деталі для оборони нашої країни. На жаль, це зараз дуже актуально. Зі мною працюють напарники, друзі Євгеній, Геннадій. Працюємо, ми слухаємо Перець ФМ, звідки я і дізнався про класну акцію. Люблю слухати стильне радіо Перець ФМ. І тут також у мене є маленька внучечка. Вона у нас полюбляє пити чаї та проводити час зі мною. Єлені 5 років. Отже, вам якраз буде, мені здається, непогана компанія разом з Василевими пирогами. Дякую всім за участь. Продовжуйте писати. Всі подробиці умови участі і як зареєструватися є на сайті Перець ФМ.
0: Будь на хвилі, а не в ліжку.
2: Підзарядка
0: на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики. 18 вересня хмарність, очікується мінливий власний дощ. Нарешті території без опадів. Температурні показники в день – плюс 20, плюс 25, загальні, а у східних областях місцями 17-19. Сьогодні у Києві також очікується мінлива хмарність, без опадів. Температурні показники у столиці – плюс 21, плюс 23. Зараз у Києві хмарна погода, температура повітря – плюс 17.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Саня та Марина і заряд позитива.
1: Ранкове шоу «Підзарядка». Доброго раночку. Ми от чекали, анонсували. Нарешті склалися зірочки і сонячна погода. У нас у студії неймовірна, чарівна, талановита Вікторія Ніро. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Добрий ранок, всім привіт.
1: Привіт, раді тебе вітати. Ну, нарешті. От справді, як то кажуть, бо чекали. Нарешті ти до нас доїхала. Дякуємо тобі за це. Ждав і дождався. Слухай, у нас, як завжди, починається ранкове спілкування із нашими гостями. З такого простого, банального запитання про їхні ранкові початки дня. Зрозуміло, що сьогодні ти з дороги, ти їхала ще й на радіо, це ж працювати. Але от зазвичай, коли тобі не потрібно нікуди поспішати, які твої ранки?
2: Буденна.
1: Чи рано прикидаєшся?
2: Монін руті. А, ні, ну в мене, скажу, в мене немає якихось, знаєте, таких інстаграмних там аестетик, що я там іду, там зразу там зарядка чи ще щось, хоча стараюсь деколи її робити. В мене першим ділом це я даю коту їсти.
1: О!
2: Та, бо вона мене починає будити, якщо не дам їсти,
1: як
2: вона...
1: Як звати котика?
2: Капа.
1: Ой, клас.
2: Капітоліна, якщо так от повністю.
1: Вау. А що за порода?
2: Шотландка.
1: Клас.
2: Та, ну вона мене, вона дуже прикольна, вона насправді вона спокійна, але якщо десь я вчасно не дам їсти і не з першого разу прокинуся, вона починає мені дерти отаку от ліжку легенько, а воно так віддає в голову, що я не можу не проснутися. Я розумію, так. Ну, першим ділом в мене кіт, а там далі вже, ну, там вмитися і першим ділом, що чай. Я люблю, от я справді англічанка, п'ю чай.
1: Клас. Бо, знаєш, інколи це правда, прийде якась зірка і починає розповідати. Я не встигла прокинутися і вже всім зайнялася, і йога, і шмога, і оці злаки, і авокадо, тости, і все таке подібне. А тут просто, як воно є.
2: Та то сили не бачиш. Я тільки проснулася, я кажу, мені дайте просто чай, щоб я просто розуміла, так, стоп, який сьогодні день, як мене звати? Ну, і кота потіскати, я не можу цього не зробити.
3: Як тобі в Києві, скажи, як дорога у тебе сьогодні?
2: А ні, дорога, до речі, добре, ну, насправді, що я просто мене виробила, тобто я не прокидалась сильно, навіть не виходила, тому ми завжди подорожуємо з батьками, а мене тато ж колись був водієм транспортного засобу, автобусу, ще давно-давно, і тато каже, та як він їздить, то ми доїхали дуже швидко і вчасно, щоб до вас встигнути якраз.
1: Досвід допомагає. Я от хотів поцікавитися з приводу, ми ж досі не можемо повірити, що у нас осінь настала. Отак от якось виходить. Як літо пройшло в тебе? Ти, ну, зрозуміло, що працювала, випускала роботи, кліпи знімала, концерти давала, все це ми бачили. А, ну, хоч трішки віддалося, там, я не знаю, відпочити, надихнутися, чимось таким зайнятися.
2: Ні, ну, насправді вдалося, тому що в мене вийшло так, що в мене не було релізу літом якоїсь пісні саме, тому що я якраз працювала над піснею, яка мені трошки так от, про яку ми будемо сьогодні говорити, вона мені далася складніше, ніж по звучанню. Ага. Я перебирала свої демки, слухаю одну, другу, третю, думаю, ну, треба щось випустити, люди щось чекають. Якийсь літній хіт думала зробити. Ну, типу, я говорю, треба від тебе якийсь літній хіт. Я думаю, ну, треба спробувати. Перебираю демки. Ні, це фігня. Це мені не подобається. Ні, це не то. І отут, власне, появилася ідея на цю пісню, і також паралельно я не могла знайти її звучання. Але був настрій переслухати Ненсі Сінатру, мою любиму. Згадала, я називається, як я поступала на режисуру кіно і телебачення, і я готувала пісні саме Ненсі Сінатри. Не знаю, чому.
1: Нічого
2: щось,
1: собі.
2: Ось щось саме так. То так само комісія дивувалася, чому саме такі старі пісні. І переглянула Бондіану за все літо.
3: Вау! Клас!
1: Слухай, ну от я ж слідкую майже спочатку твоєї кар'єри за тобою.

0: фільми, там, де от це «Лиза зі шрамом», там, де Тоні Монтано, це Аль Пачино, так само, Ненсі Сінатру переслухати, Бондіано, там, де от Кріс Еванс іграв. Тобто, от, і воно якось все мені змішалося, я зрозуміла, о, от щось такий от настрій і є.
1: Поворот не туди.
0: Так.
1: Вийшов таким чином у нас. Так і назва пісня цієї, ти вже зазначила, що трішки складніше вона тобі давалася. Про що пісня, як працювалося, чому складніше давалося, ніж попередні?
0: Ну, складніше, ніж попередні, тому що переважно буває як, що коли я створюю якусь демку, то ми пишемо це під гітарою, під біт, просто щоб чисто зробити текст. І там вже далі я даю аранжувальнику, і ми вже по ходу діла, я там, ну, не сильно запарююсь, тобто в мене вже приблизно якісь бачення, як ця пісня має. А тут ані, я розумію, що от просто під гітарою, під біт, вона звучить якусь сумно. Але, ну, сама пісня, вроді би, здається, і знову поворот не туди, всі думали, так, це відсилка або до ужастика, або це щось, ну, про що ця пісня взагалі. А тут вийшло так, що ми з подругою щось говорили і, скажімо так, ну, обсуждали таку несправедливість. От і я розповідала, що от певний час було таке, що от ми от ні в кого не закохувалися. От просто от мене хтось питав, Віка, що в тебе там на особистому, ну, ти там вже така популярна, туди-сюди. Я так кажу, чесно, ну, мені взагалі, ну, якось...
2: Не до цього,
0: та якось, знаєте, і спілкування в мене є, не то, що я там загородилася вся в роботі, тобто я з друзями, я виходжу постійно, ми все класно проводимо час. І тут виходить так, я кажу, що ну тільки-тільки мені хтось сподобається, ця людина або цьому хлопці, або інші хлопці подобаються. Або це мамина курзинка, або одружений. Така, типа, думаю, і все, поворот не туди.
1: Точно. Слухай, ну найкращої підводки не придумати. Давайте послухаємо. Прем'єра в ранковому шоу «Підзарядка». Вікторія Ніро, «Поворот не туди».

0: Прем'єра в ранковому шоу «Підзарядка». Вікторія Ніро, поворот не туди. Вітаємо тебе. Слухай, як аудиторія, як вона сприйняла цю роботу? Що тобі пишуть в коментарях? В тебе доволі активні фанати в соціальних мережах. Що цікавого ти змогла виловити з цих коментарів?
1: Ну, скажімо так, всіх, напевно, цікаво, що з хейтерською мені писала. Так, як в мене в кліпі вийшла от хореографія, то всі казали: «Боже, Віка, яка ти дерев'яна». Я кажу: «Перепрошую, зі мною в кадрі професійні танцівниці, я співаю». Кажу: «Вони танцюють, я співаю. Які до мене питання?» Кажу: «Ну, типу, і плюс ми цю хореографію вивчили за день». Ось, ну, але насправді не можу сказати, що там щось погане десь писала, чи що. Тобто переважно людям сподобалось. І тому що я ж написала в коменті, що от, а який чи ваш найбільший поворот не туди мав ім'я? І там почало хтось писати, що там це хтось перший раз одружився. Там вже розвівся, там ще хтось якийсь.
2: Валєра якийсь, да, точно там фігурував 100%. А скажи, відеоробота теж у тебе є. Знімали ви у Львові, та?
1: Так.
2: І я так зрозуміла, що у тебе був перший теж неочікуваний досвід, от саме керування авто.
1: Вийшло так, що я отримала посвідчення водія літом, це

0: таких от новин, то що мені вдалося якраз закрити цю галочку поставити, і в кадрі перший раз я появилася от саме в кліпі, за кермом.
1: І щось ти рулила?
0: Та рулила, ну то треба було. Єдине правда, що ми повно
2: по справжньому.
0: По-справжньому. Ні, там не було автопілоту, це не Тесла. І там вийшло так, що ми їхали по однополосі, і я найбільше переживала за тих BMW-стів, які ми хотіли підрізати. Бо вони
1: ти
0: не знали...
1: за них, та? Молодець.
0: Ні, ну, там вони не знали, що ми знімають, а потім десь побачили, що там щось, бо заді мене супроводжували мене, щоб я не лякалася, бо я думаю, бо це, ну, машина, я так... Після іспиту ми якраз поїхали на відпочинок трохи, і вийшло так, що я 3 тижні, ну, я не їздила, і мені здавалося, що я все забула. Але ні, поїхали, все добре, побачили, що ми знімаємо, побачили, що це я, то всі, а, ні, все добре, питань немає, поїхали.
1: Питань немає. Ну, а тато щось рекомендував, він, ти ж кажеш, та, водію з багаторічним досвідом.
0: А мені тато постійно каже, Віка, та дай газу, господи, я кажу, та я не можу, я переживаю, так, ні, я маю правильно їхати. А то всі казали, ой, Віка, то... Є правило 3D, я думаю, всі знають, що це за правило.
2: Слухай, ну це насправді неймовірний досвід, який ти ще й закарбувала у відео. Давай, щоб всі наші слухачі, хто не бачив, на ютубчик Вікторія Ніро, поворот не туди, подивилися відео, поставили вподобайки, прокоментували. Ми все перевіримо обов'язково, щоб було все хорошо там.
0: Дякую велике.
1: Так, розкажи тепер про свої плани. Є у тебе якісь осінні маршрути по концертах, по містах?
0: Так. Ми якраз продовжуємо тур «Антистрес», який стартував ще минулого року. І це зараз будуть якраз такі міста по Західній Україні. Це от Новояворівськ, Хмельницький, Івано-Франківськ. Там все є на концерт UA. Але найголовніше, так само хочу оголосити, я на свій день народження оголосила свій перший такий великий сольний концерт, але в оперному театрі з симфонічним оркестром. Це була моя мрія. Слава Богу, що в мене моя команда, особливо Христина, то мене надихнула на цю ідею. Я би не рішилася ніколи.
2: Коли?
0: Це буде 16 лютого у Львові, оперний театр.
2: Опа, квиточки вже є?
0: Так, вже все, от все є на концерті, і там все є.
1: Слухай, а от яку ти пісню особисто, от особливо любиш наживо співати? Свою?
0: Мені, чесно, мені дуже подобається «Не знаю». Насправді, вона мені якась така, ну, дуже така повітряна, така гарна. Ну, і оце вона така з перших пісень авторських, яка от...
2: Вистрілила
0: та, вибухнула.
2: Тебе.
0: І питання, то, звичайно, я її дуже люблю, а так само, ну, мені ще дуже подобається оця пісня нова, «Поворот не туди», я її встигла виконати. Оце був буквально тиждень тому на благодійному концерті. Люди дуже гарно зреагували, думаю, ну, то мені всі мої пісні подобаються, немає якихось таких, що мені не подобались. Тому це і мені подобається, що люди теж їх знають. Навіть ті пісні, які я думала, що ну, а може, ні, може, не такі не
2: ну, популярні. На Парі ФМ вони просто всі звучать. Слухай, ну я ж не можу не поцікавитися. Ти вже нам проговорилася про цей досвід з симфонічним оркестром. Ви вже почали підготовку.
0: Так, вже готуємося.
2: Вже були якісь там початки репетиції. Це наскільки важко, складно почалося для тебе в цьому досвіді?
0: Ми ще репетиції так не починали, тому що я перше хочу зробити концепцію цікаву. Ага. Тобто, щоб, можливо, так як я постійно говорю, що я прибула з минулого, думаю, що з якісь краплі, ну, багато сюрпризів буду чекати. І, можливо, на зіркові гості.
2: Клас. Ну, ми чекаємо анонсів, подробиць. Час ще є. І щоб, безумовно, ти насолодилася цим моментом, отримала класний досвід. Але я все одно сподіваюся, що ми ще встигнемо побачитися.
0: Я нікуди не збираюся їхати.
2: До лютого ще часу і часу. Дякуємо тобі. Це не все. Ми тобі ще приготували запитання, завдання для наших соціальних мереж. І чекаємо на нову зустріч. Вікторія Ніро була в ранковому шоу «Підзарядка». Дякуємо!
0: Дякую!
3: «Підзарядка» – твій ранковий вайб. На Перець ФМ. На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, що я помітила, дівчатки? Коли дитина каже «Мамо, можна тебе дещо запитати?», то я вже одразу думаю, скільки це мені буде коштувати.
3: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: неймовірно швидко пролетів час, особливо цього ранкового ефіру, та й взагалі весь тиждень, який ми з вами провели разом, розпочинаючи нові дні. І от нехай буде можливість для перепочинку, для перевантаження от на найближчі два дні. А потім, звісно, будемо зустрічати з вами новий тиждень у понеділок. Я прощаюся ненадовго, справді, в понеділочок почуємося о 8:00. Налаштовуйтесь на підзарядку в ефірі Перець ФМ.
1: На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець.

0: Прогрес ФМ. Радіо номер один незалежної України. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Прогрес ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. На Москву летіли дрони. Мер міста Сергій Собянін заявив, що збили 35 безпілотників, які летіли на Москву. Близько 7 ранку в аеропортах Внуково та Домодєдово зняли обмеження на прийом та випуск повітряних суден. Згідно з повідомленням Росавіації, обмеження запроваджували ще з вечора 17 вересня. Окрім того, за даними російського Міноборони, протягом минулої ночі начебто знешкодили 629 дронів. Атака Російської Федерації на Одещину та Київщину. Троє людей травмувались внаслідок нічної атаки Російської Федерації на Одещину. Зруйнований приватний будинок, пошкоджені ще щонайменше 5. Про це повідомив керівник ОВА «Кіпер». Також пошкоджень зазнали підприємство, ліцеї, резервуари, склади та авто. Також 5 людей постраждали внаслідок ранкової російської атаки на Фастівський район Київщини. Серед них 3 дітей, повідомив очільник ОВА Ткаченко. Їх госпіталізували через обстріл. Зруйнований приватний будинок. Ще один пошкоджений. Також пошкоджень зазнав автомобіль. Держава має прискорити процес ідентифікації тіл репатрійованих військових і цивільних. Уряд доручив МОЗ, МВС та Міноборони за тиждень підготувати чіткий план вдосконалення процедур, прибрати зайві затримки, посилити взаємодію між відомствами, щоб родини якомога швидше могли гідно попрощатися зі своїми близькими. Як додав прем'єр-міністр, продовжуємо посилювати спроможності судово-медичної експертизи. Сьогодні дослідження проводять 21 регіональне бюро, підпорядковане МОЗ. У проєкті бюджету на 2027 рік передбачено понад 600 мільйонів гривень, зокрема на дооснащення бюро необхідним обладнанням. Третю ракетку України Олександру Олійникову призначено віце-президенткою Запорізької обласної федерації тенісу. На цій посаді, яку Олександра обійматиме на громадських засадах, без отримання заробітної плати, вона відповідатиме за декілька важливих напрямів роботи федерації. Серед них – розвиток тенісу для військовослужбовців та ветеранів, підтримка і стійкість дитячо-юнацького тенісу Запорізького краю в умовах війни, а також розробка та впровадження сучасних етичних стандартів українського тенісу. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Маша.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Ой, куме, скоро в Лондон переїду.
3: Як це ви зрозуміли?
2: Ну, як-скак. Ворожка сказала, що в мене майбутнє туманне.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: «Вухастик». Тепер «Bubble Bunny».
5: «Вухастик».
4: Тепер «Bubble Bunny».
6: «Вухастик» стає «Bubble Bunny». Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. «Вухастик» тепер «Bubble Bunny». Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: «Bubble Bunny». «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець FM. Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Одна. Кажи двох. Посеред вулиці. Та ти сказилась.
3: Значить, будеш працювати під прикриттям.
4: Я?
5: Але цього разу все стало особистим.
6: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
5: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
7: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама у колег по цеху така.
10: Шикарні матраци для ваших сідничок.
11: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
9: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.
12: 456-8260. Круті перці 90-х.

0: хіті 90-х.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На сцені Caribbean Club виступить Олександр Положинський, автор і виконавець власних пісень. Колишній учасник гурту «Тартак» і проєкту «Бов'є» представить концертну програму разом із музичним проєктом «Три троянди». На сцені в кафе театру «Колосо» відбудеться фольклорна вистава «Вечорниці». Незабутній вечір, наповнений піснями, танцями, веселощами та частуванням в компанії улюблених гоголівських персонажів. В Underground Stand-Up Club відбудеться підпільний стендап. Цього вечора коміки, кожен зі своїм голосом і своїм матеріалом. Без повторів, без шаблонів, тільки живий стендап у камерному залі. 19 вересня Київський планетарій запрошує відвідати повнокупольний концерт «Оркестр під зорями Star Sound Symphony» у форматі 360 градусів під найбільшим куполом країни. Оркестр під зоряним небом планетарію буде радувати улюбленими композиціями класики, розслабляти під лаунж та занурювати у світ кінопригод. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста.
2: Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Анна Трінчер. Ого.

0: погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні п'ятниця, 18 вересня. Час дізнатися, чи потрібна парасолька на сьогодні, чи вона просто красиво полежить вдома. На заході синоптики обіцяють хмарну погоду, подекуди дощитиме, плюс 18, плюс 20. На сході сонячно, плюс 23. На півдні переважно хмарно, без опадів, плюс 24. На півночі хмарно із проясненням, дощитиме, 20-22 тепла в день. У центральних областях буде хмарно, плюс 24. У Криму сонячно, плюс 25. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогодні вам трапиться хоча б дуже приємна несподіванка. Ну а поки що залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, якщо зранку дитина каже: «Мамо, я не хочу до школи», головне не нервувати. Ну, бо ви ж теж не хочете, ну.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Атака дронів на Крим. Вибухи лунали у Севастополі та населених пунктах Перекопського району. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв опів на першу ночі повідомляв про 4 збитих безпілотники над містом. Також в цей час з'явилася інформація про пуски поблизу мису Фіолент, а в районі Козачої бухти пролунали вибухи. Ціни на пальне ростуть. На заправках ОККО преміальний бензин «Пульс 95» та стандартний А95 євро подорожчали на 1 гривню за літр до 95,90 та 92,90 відповідно. Вартість дизельного пального та автогазу в мережі залишилася без змін. Водночас мережа «Укрнафта» знизила вартість скрапленого газу на 1 гривню 70 копійок до 41,20 за літр. Ціни на решту видів пального на заправках компанії – залишилися на рівні попереднього дня. Дизельна ОККО, ВОКСО, карта, преміальний на Укрнафті впритул наблизився до 100 гривень за літр і коштує 99,90. Литва підготувала план евакуації населення до Польщі. Згідно з планом, порядок черговості евакуації залежатиме від місця та масштабу загрози. Повз Польщу передбачені напрями на північ і захід Литви. Таке рішення пов'язане із війною біля східного кордону Польщі і ризиком подальшої ескалації. Таким чином, йдеться не про поточну евакуацію мешканців Вільнюса, а про заздалегідь підготовлений сценарій дій на випадок військової загрози чи масштабної кризи. Шахтар проти Динамо. Сьогодні в домі футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України 2026-27. Вже на цій стадії відбудеться зустріч Шахтаря та Динамо. Зазначу, що 1/8 фіналу турніру подолали одразу 11 представників української прем'єр-ліги, а також 2 клуби з першої ліги та 2 аматорські команди. Останній учасник 1/8 фіналу визначиться 6 жовтня, адже матч Тростянець-Чернігів, який був запланований на 17 вересня, не відбувся через тривалу повітряну тривогу, тож поєдинок перенесено. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Да, жінки з почуттям гумору дуже небезпечні. Ось смієшся, смієшся, і опа, одружений, троє дітей і два кредити.

0: Реклама на Перець ФМ. Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
8: Нанофарба.
9: Реклама. На Перець ФМ.

0: Кстати, ФМ представляет лайв-шоу. При микрофоне Сашко Лисенко.
1: Недавно з Вічимом сперечалися, чи можна пити, коли вживаєш антибіотики. Вічим, звісно, сказав, бухать треба. І ця суперечка зайшла в глухий кут, і я вирішив дізнатися відповідь у місці, де нам точно скажуть правду. Написав ChatGPT. Я питаю, а чи можна вживати алкоголь, коли ти на антибіотиках? І ChatGPT така, ні, це дуже ризиковано, краще не треба. Я такий, а чому ж не треба? І вона така, бо коли ви бухаєте, ви можете настільки напитися, що забудете випити антибіотики. Я такий, ну все, ти мене переконала. І запиваю амоксициліном текілою.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні п'ятниця, 18 вересня. Час дізнатися, чи потрібна парасолька на сьогодні, чи вона просто красиво полежить вдома. На заході синоптики обіцяють хмарну погоду, подекуди дощитиме, плюс 18, плюс 20. На сході сонячно, плюс 23. На півдні переважно хмарно, без опадів, плюс 24. На півночі хмарно із проясненням, дощитиме, 20-22 тепла в день. У центральних областях буде хмарно, плюс 24. У Криму сонячно, плюс 25. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогодні вам трапиться хоча б дуже приємна несподіванка. Ну а поки що залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, уявляєте, вчора чоловік запитав, навіщо тобі ще одна сумочка? А я не розгубилась, то й запитала, а навіщо йому ще один шуруповерт?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. У Росії стартували триденні вибори до Держдуми. Голосування проходить з 18 по 20 вересня. Перші дільниці відкрилися на Чукотці та Камчатці. У 8 регіонах Російської Федерації паралельно обирають губернаторів. Ще до початку голосування повідомляли про тиск на опозиційних кандидатів, спостерігачів і бюджетників. Глава російського ЦВК також попередила про можливі проблеми з мобільним зв'язком і передачею даних. Російська Федерація також включила до виборчого округу неокуповані Краматорськ, Слов'янськ і Святогірськ, сформувавши списки більш ніж на 550 тисяч людей. В одному із сіл на Чукотці вже заявили про 100% явку, там живе лише 171 людина. МЗС України нагадує, жодні російські вибори під дулами автоматів нелегітимні. Деталі удару України по ворожим цілям. Ярославський НПЗ зупинив роботу після атаки добрих дронів. Про це пише Reuters. Видання уточнює, що удар пошкодив установку первинної перегонки сирої нафти, потужність якої становить більш ніж 17 тисяч метричних тонн на добу. А це приблизно 40% від загальної потужності заводу. Наразі на НПЗ є ще дві установки первинної дистиляції, одна з яких вже перебувала на ремонті після удару безпілотників. Частково без світла 4 області України. Обстріли енергетичної інфраструктури спричинили знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Енергетики проводять відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Крім того, через негоду без електропостачання залишаються 24 населені пункти Житомирщини. Ремонтні бригади працюють над відновленням. Застосування обмежень споживання електроенергії на 18 вересня не прогнозується. Фонд Ріната Ахматова виділяє 200 тисяч доларів на оскарівську кампанію українського фільму «Сліди». Нагадаю, 16 вересня стрічку обрали національним кандидатом від України на 99-ту премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Цей фонд став першим благодійним фондом України, який підтримав оскарівську кампанію українського фільму. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Business. Let's go.

0: слухать FM.
1: Знаєш, Галю, зробила таке міні-розслідування. Що саме? Написала в Фейсбуці «Мій чоловік найкращих», а під підписом 75 жіночих вподобайок. Значить, правду кажу.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
6: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ. 4, 5, 6.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Сукня помсти. Її хочуть продати за аукціону за 1 мільйон доларів. Я думаю, що більшість з вас пам'ятає цю неймовірну сукню, в якій принцеса Діана в червні 1994 року з'явилася на вечірці в лондонській галереї. Її маленька чорна сукня не просто задала новий тренд у моді, вона започаткувала цілий жанр. Аукціон виставить цю сукню на продаж вперше за майже 3 десятиліття. І цікаво, що за оцінками ця сукня може коштувати 150-300 тисяч доларів. Але реальна ціна, ймовірно, буде значно вищою, аж до 1 мільйона доларів і, можливо, навіть більше. Ну от, в грудні подивимося.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні п'ятниця, 18 вересня. Час дізнатися, чи потрібна парасолька на сьогодні, чи вона просто красиво полежить вдома. На заході синоптики обіцяють хмарну погоду, подекуди дощитиме, плюс 18, плюс 20. На сході сонячно, плюс 23. На півдні переважно хмарно, без опадів, плюс 24. На півночі хмарно із проясненням, дощитиме, 20-22 тепла в день. У центральних областях буде хмарно, плюс 24. У Криму сонячно, плюс 25. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогодні вам трапиться хоча б дуже приємна несподіванка. Ну а поки що залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, діти, це таке щастя, особливо, коли вони щасливі, в іншій кімнаті і не кличуть тебе кожні 30 секунд.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Для вас мовить Юлія Гердан. Мої вітання. Україна отримала кошти від Євросоюзу. До України надійшли 3,3 мільярди євро у межах кредитної програми підтримки від Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Отримали черговий транш 3,3 мільярди євро від Євросоюзу в межах Ukraine Support Loan. Кошти спрямуємо на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів, йдеться в повідомленні. Враховуючи цю виплату, Єврокомісія виділить Україні цього року майже 15 мільярдів євро за цією кредитною програмою. У Карпатах стартував саміт Карпатської вісімки С-8 за участі та Євросоюзу. В Україні вперше проходить саміт, що об'єднує всі карпатські держави, регіони і громади. Володимир Зеленський оголосив про запуск нового формату С-8, до якого увійшли Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина та Євросоюз. Новий рух має на меті створити додатковий елемент взаємодії на рівні Євросоюзу. Ключовими напрямками співпраці визначено безпеку, енергетику, розширення логістики, транскордонні економічні зв'язки та підтримку громад. Російська Федерація відкрила полювання на пасажирські потяги «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Політіко». З початком повномасштабного вторгнення Російська Федерація пошкодила чи знищила понад 500 локомотивів, причому більше 60% втрат припали на останні 8 місяців. Наразі компанія щомісяця втрачає від 37 до 40 локомотивів. Метою таких атак є ізоляція прифронтових громад, створення паніки та залякування іноземних партнерів і дипломатів. Попри постійні обстріли та брак нових локомотивів, зупиняти рух залізниця не планує. «Холостяк 15» стала відома дата прем'єри нового сезону. Отож, 15-й сезон «Холостяка» стартує на телеканалі СТБ уже 16 жовтня о 19:00. Новим героєм став зірка баскетболу В'ячеслав Кравцов. Ведучим «Холостяка» залишився Григорій Решетнік. Також відомо, що Наталка Денисенко буде показувати залаштунки шоу. Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дивлюсь на себе в дзеркало, матір Божа, яка ж я гарна, молода, ой, сексуальна. Все, тепер буду в магазині тільки таке вино брати.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: круті партії 90-х. Перед ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Я помітив, моя дружина дуже хитра. Максимально хитра. Якщо їй щось потрібно, вона видумає, придумає все, що завгодно, аби це було. А вона робить це все прикладами. Наприклад, вона мені випадково показує картинку з Пінтерест і каже: «Дивись, як це класно, дивилась у нас на кухні». Вона починає розмову з того, що вона була у когось в гостях, і це дуже впливає на їх ауру. І тепер вони почали заробляти більше. І нам це теж треба додому. Ну, ти завжди на це ведешся і кажеш: «Окей». Але все одно, немає, не то що часу, немає бажання все ж таки шукати, дізнаватися, чи це так, дивитися, що вони робили рік назад, наші сусіди, і що вони роблять зараз. Ти просто на це ведешся. Але найбільший такий, можна сказати, обман з її сторони, це коли ми гуляємо по торгівельному центру і той магазин, який їй треба, а там немає зовсім нічого чоловічого, вона каже: «Слухай, тобі ж треба крем для бриття, давай зайдемо, подивимось». Ти заходиш, а там просто корейська косметика для жінок. Я кажу: «А де?» Вона каже: «Я помилилася, але давай вже подивимось». Ну, вже зайшли, розумієш?
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні п'ятниця, 18 вересня. Час дізнатися, чи потрібна парасолька на сьогодні, чи вона просто красиво полежить вдома. На заході синоптики обіцяють хмарну погоду, подекуди дощитиме, плюс 18, плюс 20. На сході сонячно, плюс 23. На півдні переважно хмарно, без опадів, плюс 24. На півночі хмарно із проясненням, дощитиме, 20-22 тепла в день. У центральних областях буде хмарно, плюс 24. У Криму сонячно, плюс 25. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогодні вам трапиться хоча б дуже приємна несподіванка. Ну а поки що залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Хмарець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, життя після 35 прекрасне, так. Ти вже знаєш, чого хочеш. Правда, спочатку треба поспати, бо я вже й забула.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Сили оборони уразили кілька військових об'єктів російських військ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, на аеродромі Саки поблизу Новофедорівки в тимчасово окупованому Криму уражено наземну станцію управління безпілотниками «Оріон». Також у районі тимчасово окупованого Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів. На тимчасово окупованій Луганщині підтверджено ураження складу боєприпасів поблизу Довжанська та складу матеріально-технічних засобів у районі Кипучого. Норвегія надасть фінансову підтримку Україні через Ukraine Facility. Норвегія надасть 1 мільярд норвезьких крон, це близько 90 мільйонів євро, додаткового фінансування Україні в межах Ukraine Facility. Норвегія стала першою країною, яка не є членом Європейського Союзу, але долучилася до підтримки України через цей механізм. Кошти будуть спрямовані на підтримку державного бюджету України, забезпечення роботи державних органів, надання критично важливих послуг, а також на реалізацію реформ, передбачених планом України в межах Ukraine Facility. Надходження фінансування очікується до кінця 2026 року. Україна та Румунія відкрили новий пункт пропуску «Біла церква Сігету Мармацієй» на Закарпатті поблизу Солотвина. Через нього пропускатимуть пасажирський транспорт масою до 3,5 тонн. Пункт працюватиме цілодобово. Анастасія Соболєва не змогла вийти до півфіналу на турнірі WTA-125 у Любляні, програвши Лаурі Самсон рахунок 4-6, 1-6. У першому сеті українка не змогла втримати перевагу, ввівши з рахунком 3-0. Для Соболєвої це був четвертий чвертьфінал на змаганнях такого рівня. Цього року вона вже втретє зіграла на цій стадії. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Наступний випуск за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Перець FM.
1: Ой, влаштувала собі свято, замовила двох хлопців по виклику. Один посуд миє, другий вареники ліпить.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Бабл Бані». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Бабл Бані». Ростемо разом з «Бабл Бані». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Бабл Бані.
3: Реклама.
2: Бабл Бані.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик.
8: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Бабл Бані. Бабл Бані.
8: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ. Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Одна. Кажемо посеред вулиці. Та ти сказилась.
3: Значить, будеш працювати під прикриттям.
4: Я?
5: Але цього разу все стало особистим.
6: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
5: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
7: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт Milini.com.ua.
13: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Китаї серед школярів набирає популярності дивний тренд. Діти купують, уявіть собі, і їдять домашні завдання. Щоправда, на щастя, це не справжні зошити і підручники, а спеціальні снеки з рисового паперу. Вони виглядають як маленькі сторінки з підручників, словників і навіть шкільних зошитів. Кажуть, діти знімають таким чином стрес від навчання. Щоправда, лікарі вже просять бути обережними з такими ласощами через можливі небезпечні барвники.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну, ми на хвилину звіряти наші плани з планами природи на завтрашню суботу, 19 вересня. Синоптики обіцяють, на заході країни буде сонячна погода, 20-22 градуси тепла в день. На сході хмарно із проясненням, без опадів, плюс 24. На півдні переважно сонячно, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, подекуди дощитиме, 19-21 тепла в день. У центральних областях буде переважно сонячна погода, проте подекуди з дощем, 22-24 з плюсом. У нашому Криму хмарно із проясненням, плюс 25. У столиці завтра буде хмарно з проясненням і дощем. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І нехай завтрашній день принесе вам щось хороше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: От знаєте, дівчатки кажуть, що за гроші щастя не купиш. Ну, не знаю, не знаю. Я б залюбки перевірила.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Українська година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі «Час новин». Далі коротко про актуальне. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Український Су-27 знищив місце скупчення окупантів. Винищувач Су-27 повітряних сил ЗСУ знищив американською високоточною керованою авіабомбою будівлю, в якій накопичилися штурмовики російських окупантів. Про це із посиланням на наших захисників повідомив військовий телеграм-канал «Соняшник», який спеціалізується на авіаційній тематиці та адмініструється відповідними спеціалістами. Він оприлюднив відповідне відео, змонтоване із кадрів від знятих розвідувальним безпілотним літальним апаратом, оператори якого вистежили ціль, скоригували влучний удар по ній, і, власне, як результат, вибухнула сільська хатина, де знаходилися противники. В Україні прискорять ідентифікацію тіл загиблих військових. Уряд планує усунути затримки на окремих етапах судово-медичної експертизи та покращити обмін інформацією між МОЗ, МВС і Міноборони. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, відомства отримали тиждень на підготовку чіткого плану вдосконалення процедур. Наразі дослідження проводять 21 регіональне бюро судово-медичної експертизи. На їхнє дооснащення необхідним обладнанням у проєкті держбюджету на 2027 рік передбачили понад 600 мільйонів гривень. Роботу залізниці та вокзалів під час повітряної тривоги регулюватимуть за новими правилами. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За жовтого рівня потяги курсуватимуть за розкладом, а посадка та висадка пасажирів триватимуть. За червоного рівня посадку і відправлення потягів призупинятимуть, а пасажири мають пройти до укриттів. Netflix випустить документальний серіал про Тайсона. Стрімінгова платформа Netflix анонсувала вихід документального серіалу про легенду світового боксу Майка Тайсона. Прем'єра серіалу про 60-річного американця запланована на 13 жовтня поточного року. Проєкт складатиметься із 4 епізодів. У них сам Тайсон поділиться спогадами про власне життя та кар'єру. Зазначу, Тайсон вважається одним із найкращих боксерів у історії суперважкої ваги. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Юлія Гердан.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Ой, знаєте, зарплата в мене хороша. Вдається навіть щось відкладати. Ось, наприклад, відклав купівлю одягу, відпустку, ну, відкладаю теж особисте життя.

0: Реклама на Перець FM. Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
1: А з будинком що збираєтесь робити?
0: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096 896 7647. 796-76-47.
7: Реклама на Перець FM.
8: 4-5-6-8-2-6-0.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Кохання, воно ж завжди супроводжується різноманітними методами уваги. І от такою увагою насолоджується зараз японська макака, яку звати Панч. Він відсвяткував перший рік життя і отримав, увага-увага, 2,5 тисячі листівок з усього світу. Мати макаки відмовилися від нього, тож доглядачі зоопарку дали Панчу замість мами великого плюшового орангутана. Малюк так прив'язався до нього, що тягав його скрізь за собою, як найкращого друга. Відео всього цього процесу, я впевнений, ви також пригадуєте його, ми про нього розповідали. Воно потрапило в мережу спочатку. Ну, інтернет вибухнув такою хвилою розчулення. Зараз Панч вже виріс, він розібрався з місцевою тусовкою, прекрасно почувається серед своїх, а його фанати з усіх куточків планети з'їжджаються в зоопарк, аби просто побачити цю зірку, і от бачите, навіть пишуть йому листівки.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: буде на Перець ФМ.
1: Ну, ми на хвилину звіряти наші плани з планами природи на завтрашню суботу, 19 вересня. Синоптики обіцяють, на заході країни буде сонячна погода, 20-22 градуси тепла в день. На сході хмарно із проясненням, без опадів, плюс 24. На півдні переважно сонячно, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, подекуди дощитиме, 19-21 тепла в день. У центральних областях буде переважно сонячна погода, проте подекуди з дощем, 22-24 з плюсом. У нашому Криму хмарно із проясненням, плюс 25. У столиці завтра буде хмарно з проясненням і дощем. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І нехай завтрашній день принесе вам щось хороше.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, порада. Не викидайте коробки з-під техніки. Бо саме завтра дитині обов'язково знадобиться коробка 40 на 60 для дуже важливого проєкту.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 17:00. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, моє шанування. В Україні успішно випробували два перехоплювачі реактивних шахедів. Дві вітчизняні компанії успішно пройшли бойові випробування, знищивши ворожий безпілотник на високій швидкості. Держава вже підписує контракти з розробниками для запуску масового виробництва. Загалом над створенням засобів протидії реактивним дронам працює 67 компаній. Для розгортання серійного випуску Україна шукає додаткове фінансування та готує відповідні пропозиції для Євросоюзу. В Україні можуть встановити окремий пам'ятний день на честь захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які зникли безвісти внаслідок збройної агресії Росії. Відзначати його пропонують щороку 12 липня. У документі зазначається, що встановлення такого дня відповідає ініціативам громадськості, ветеранських організацій та родин зниклих безвісти, які неодноразово порушували питання офіційного визнання цієї трагедії на державному рівні. Дата 12 липня обрана не випадково. Саме 12 липня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Це був перший спеціальний закон, який системно врегулював питання правового статусу, обліку, розшуку та захисту прав зниклих безвісти і членів їхніх родин. Крім того, 12 липня є Міжнародним днем надії, встановлений резолюцією Генеральної асамблеї ООН. У пункті пропуску Шегені виявили партію незадекларованих айфонів. У пункті пропуску Шегені прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону спільно із працівниками митниці, за попередньою інформацією оперативних співробітників, припинили спробу переміщення через кордон дороговартісної техніки без декларування. Про це пише Держприкордонслужба України. 47-річна жителька Хмельниччини прямувала із Польщі в Україну через піший перехід. Під час поглибленого огляду її особистих речей за допомогою сканувальної системи одразу було виявлено приховані смартфони. 3 у коробці із капсулами для прання, ще 7 у коробці з-під соку. Загалом виявлено 10 смартфонів iPhone 17 Pro. Наразі сума оцінки встановлюється. Як пояснила жінка, телефони вона переміщувала з метою подальшого продажу у Львові. За фактом виявленого правопорушення працівники митниці склали відповідний протокол. Товар вилучено на склад митниці. Netflix випустить документальний фільм про Шумахера. Стрімінгова платформа Netflix анонсувала вихід нового документального фільму про легенду Формули-1 Міхаеля Шумахера. Прем'єра відбудеться 2 жовтня поточного року. Фільм називатиметься «Шумахер 94. Народження легенди» та розповідатиме про сезон 1994 року, в якому німецький пілот, виступаючи за Бенетон, здобув свій перший із 7 чемпіонських титулів. Зазначу, що це вже 2 документальний фільм від Netflix про Міхаеля Шумахера. Перший вийшов у 2021 році. Наразі це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ.
1: Питання дня. Скільки ночей потрібно поспати на краю, щоб сіренький вовчок обгриз мої боки хоча б до розміру М? Shine bright like a diamond.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він «Bubble Bunny». Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: «Bubble Bunny». «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Друзі, привіт. Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: недавно задумався про те, як мають звучати діалоги в українському інтимному фільмі. Як це має звучати? Козаче, діставай свого піструна, будемо пестити розкішницю. Ну, це і не інтимне кіно, це Іван Франко і Лесі Українка. Пишуть нову п'єсу, каменяр заходить в лісову пісню.
1: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну, ми на хвилину звіряти наші плани з планами природи на завтрашню суботу, 19 вересня. Синоптики обіцяють, на заході країни буде сонячна погода, 20-22 градуси тепла в день. На сході хмарно із проясненням, без опадів, плюс 24. На півдні переважно сонячно, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, подекуди дощитиме, 19-21 тепла в день. У центральних областях буде переважно сонячна погода, проте подекуди з дощем, 22-24 з плюсом. У нашому Криму хмарно із проясненням, плюс 25. У столиці завтра буде хмарно із проясненням і дощем. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І нехай завтрашній день принесе вам щось хороше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, вчора Сережа сказав, що я в нього найкраща. Ні, ну от цікаво. А з ким він порівнював взагалі?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про головне. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Дрони знищили десятки фур на сухопутному коридорі в Криму. Військовослужбовці Сил оборони продовжують нищити ударними безпілотними літальними апаратами середньої дальності логістику російських загарбників на сухопутному коридорі в окупованому з 2014 року Криму вздовж північного узбережжя Азовського моря. Так, новинний телеграм-канал «Екзел Нова» оприлюднив відео, записане водієм однієї із фур, яка везла вантажі інтервентів. На короткому відрізку шляху він зафіксував дві уражені вантажівки. Одна сильно палає, а інша без задніх коліс. Коли в нього самого влучив дрон камікадзе, водій встиг вискочити з машини. На другому ролику десятки палаючих і уражених фур на різних ділянках траси Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Генічеськ. Але при цьому видно сотні цілих вантажівок, які безперервними караванами слідують в обидва напрямки. Росія тримає живим щитом в Олешках понад 6 тисяч цивільних, із них 200 дітей. Червоний Хрест погодив проведення гуманітарної евакуації, а Україна – режим припинення вогню. ЗСУ також зможуть створити безпечний коридор, проте Росія не підтвердила готовність долучитися до операції. Загалом Офіс омбудсмена отримав 176 офіційних звернень щодо евакуації. У відомстві підтвердили дані 358 місцевих жителів. В Олешках продовжує зберігатися критична ситуація. Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні зазначила, що у цьому році в Олешках та Голій пристані загинуло щонайменше 29 людей, а зазнали поранень ще 54. Багато хто з них потрапив під удари безпілотників малої дальності. Представники місії поспілкувалися із 20 мешканцями Олешок, які змогли вийти із окупації. Останній продуктовий магазин у місті припинив регулярну роботу у січні. Продукти до Олешок не завозили із 26 травня. Українцям варто мати запас бензину. В Україні наразі немає підстав очікувати загального дефіциту пального, однак через прицільні атаки російських окупантів можливі тимчасові перебої із його постачанням. Щоб уникнути черг на АЗС та ажіотажного попиту, водіям, бізнесу та місцевій владі варто завчасно сформувати певний резерв пального. Про це заявив експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Верес та Кудрівка домовилися відносно дати та місця проведення перенесеного матчу шостого туру УПЛ. За інформацією джерела, президенти клубів Іван Надєєн та Роман Солодаренко дійшли компромісу, а поєдинок відбудеться 3 жовтня у Рівному. Для початку гри обрано денний слот. Швидше за все, матч розпочнеться о 13:00. Як відомо, через тривалі повітряні тривоги УПЛ була змушена перенести на невизначений термін два матчі шостого туру. Окрім Вереса та Кудрівки, зіграти у заявлену дату не змогли також Кривбас та Харків. По цьому поки все. Я Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна крутить бок посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ви в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-47. 096-896-76-47.
8: Нанофарба.
9: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Знайшовся такий цікавий список найдорожчих футболістів світу. Їх 20, і цікаво, що от ці футболісти наразі без клубу. Цей такий топ-20 найбагатших футболістів світу потрапило одразу двоє українців. Отже, в новому рейтингу знайшлося місце Олександру Зінченку і Олексію Гуцуляку. Бачите, які у нас коштовні українські футболісти. Це, ну, можна сприймати як приємність.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: погода на Перець ФМ.
1: На хвилину звіряти наші плани з планами природи на завтрашню суботу, 19 вересня. Синоптики обіцяють, на заході країни буде сонячна погода, 20-22 градуси тепла в день. На сході хмарно із проясненням, без опадів, плюс 24. На півдні переважно сонячно, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, подекуди дощитиме, 19-21 тепла в день. У центральних областях буде переважно сонячна погода, проте подекуди з дощем, 22-24 з плюсом. У нашому Криму хмарно із проясненням, плюс 25. У столиці завтра буде хмарно з проясненням і дощем. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І нехай завтрашній день принесе вам щось хороше.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, записалася на тренування 90-60-90. І вже потім зрозуміла, що 90 хвилин ти страждаєш, 60 разів проклинаєш тренера і 90 днів потім усе болить.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про актуальне. Саме зараз для вас мовить Юлія Гердан. Вітаю. ЗСУ уразили одну із пускових установок С-400, які Російська Федерація використовувала для ударів по Києву. Одна із двох уражених пускових установок російської системи протиповітряної оборони С-400 кілька днів тому використовувалася Російською Федерацією у режимі «земля-земля» для ударів по Києву. Україна розраховує відкрити ще 4 кластери для вступу в Євросоюз до кінця року. Україна до кінця 2026 року розраховує на відкриття ще 4 переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. 2 у вересні-жовтні та ще 2 до кінця року. Про це сьогодні, 18 вересня, повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа спільно із лідерами Карпатської вісімки. Також він повідомив, маємо надію, що прем'єр Угорщини ще не підтримає і розблокує 4 кластери. Нагадаю, на початку вересня Угорщина знову не дозволила Євросоюзу просунутися у переговорах щодо вступу України до блоку. На засіданні робочої групи Ради ЄС із питань розширення Будапешт відмовився затвердити результати скринінгу 2 кластерів для України – 2-го та 3-го. Відділення нової пошти та прикордонні пункти пропуску під час тривоги не працюватимуть. Через загрозу ударів з боку Російської Федерації роботу прикордонних пунктів пропуску в районах, де оголошено повітряну тривогу, зупинятимуть. Це потрібно для недопущення скупчення людей та можливих жертв. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Також нова пошта змінює правила роботи під час повітряних тривог. Компанія «Нова пошта» призупинятиме роботу своїх відділень, депо та терміналів під час кожної повітряної тривоги, незалежно від типу загрози, повідомили представники нової пошти. Таке рішення ухвалено для безпеки працівників та клієнтів. Український фільм «Потяг. Червона рута» покажуть в Австралії. Зокрема, 19 вересня кінокартину покажуть у Сіднеї, 8 листопада у місті Перт. Також плануються покази в Мельбурні. Уточнення деталей триває. Як повідомлялося, «Потяг. Червона рута» – це романтична комедія, приурочена до 35-річчя Незалежності України та 55-річчя фільму-концерту «Червона рута». Її виробником є кінокомпанія «Фільм.UA». У національний прокат стрічка вийшла 20 серпня. На цьому поки все. Більше за годину ви слухали Юлію Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, хочу скинути вагу, то мені порадили зробити зуби. Кажуть, що першу неділю не зможу їсти, а починаючи вже з другої, не буде за що.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: «Вухастик». Тепер «Bubble Bunny».
5: «Вухастик».
4: Тепер «Bubble Bunny».
6: «Вухастик» стає «Bubble Bunny». Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. «Вухастик» тепер «Bubble Bunny». Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: «Bubble Bunny». «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Нове місто. Нова мрія. І шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
6: Реклама у колег по цеху така.
7: Шикарні матраци для ваших сідничок.
8: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
6: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliini.com.ua.
9: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну, ми на хвилину звіряти наші плани з планами природи на завтрашню суботу, 19 вересня. Синоптики обіцяють, на заході країни буде сонячна погода, 20-22 градуси тепла в день. На сході хмарно із проясненням, без опадів, плюс 24. На півдні переважно сонячно, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, подекуди дощитиме, 19-21 тепла в день. У центральних областях буде переважно сонячна погода, проте подекуди з дощем, 22-24 з плюсом. У нашому Криму хмарно із проясненням, плюс 25. У столиці завтра буде хмарно з проясненням і дощем. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І нехай завтрашній день принесе вам щось хороше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: краще.
1: На Перець ФМ.
2: Чури-мури.
3: Ой, дівчата, згадайте наші кар'єрні плани в 20 років. Стати успішною бізнес-леді до 25. А після 35 мій план – досидіти до п'ятниці і не випустити зозуленьку з клітки.
2: Чури-мури,
4: чури-мури,
2: чури-мури.
1: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Деталі секретної операції «Вівальді», яка позбавила росіян плацдарму для наступу на Ізюм. Наші захисники визволили середнє та знищили російські сили на плацдармі без втрат серед українських військових. За словами військового на позивний «Юдж», населений пункт «Середнє», хоч він невеликий за своїми розмірами, але мав величезне значення для противника як плацдарм для накопичення подальшого просування на населені пункти «Коровий Яр», «Рубці», «Яцькі». Росіяни вже встигли накопичити там значні сили, а окремі групи противника намагалися просуватися навіть з боку Корового Яру. Як підсумував «Юдж», операція «Вівальді» дала можливість заволодіти величезним плацдармом для подальшого просування вперед, знищити противника на цьому плацдармі, повністю виключаючи наші втрати. Данія виділить Україні кошти. Данія планує пришвидшити надання допомоги Україні, виділяючи пакет підтримки на загальну суму 276 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр оборони та закордонних справ Данії після засідання Комітету зовнішньої політики. Країна планує реалізувати свою підтримку Україні швидше, аніж планувалося спочатку. Очікується, що гроші направлять на посилення української протиповітряної оборони. Уряд вирішив переглянути чисельність працівників держорганів та кількість заступників. Про це повідомив прем'єр-міністр Корецький. Уряд проведе комплексний аналіз системи держуправління, зокрема перевірить дублювання функцій, зайві процеси та можливості для цифровізації. Також переглянуть чисельність працівників ЦОВВ, скоротять зайві вакантні посади та проаналізують кількість заступників міністрів і керівників держорганів. Легендарний камбек. Дантес та Олійник воз'єдналися на фабриці зірок. Культовий дует нульових Володимир Дантес та Вадим Олійник несподівано воз'єдналися на першому прайм-шоу оновленої фабрики зірок. Артисти потішили прихильників спільним виконанням свого головного хіта «Дівочка Оля», який тепер звучить солов'їною. Україномовну версію треку під назвою «Дівчина Оля» Дантес випустив у липні 2023 року, а тепер 17 вересня на сцену повернувся і Вадим Олійник, щоб заспівати її в дуеті, як у старі добрі часи. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Юлія Гердан. Наступний випуск за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Так, голубчик, скажіть, будь ласка, скільки годин на день ви спите? Ну, приблизно 2-3. Так, голубчик, це дуже мало.
2: Та нормально, я ще вночі годин 10 сплю.

0: Бери банан і співай. На Перець ФМ караоке на банані. Караоке
1: на банані. В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
9: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: На хвилину звіряти наші плани з планами природи на завтрашню суботу, 19 вересня. Синоптики обіцяють, на заході країни буде сонячна погода, 20-22 градуси тепла в день. На сході хмарно із проясненням, без опадів, плюс 24. На півдні переважно сонячно, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, подекуди дощитиме, 19-21 тепла в день. У центральних областях буде переважно сонячна погода, проте подекуди з дощем, 22-24 з плюсом. У нашому Криму хмарно із проясненням, плюс 25. У столиці завтра буде хмарно з проясненням і дощем. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І нехай завтрашній день принесе вам щось хороше.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, якщо дитина раптом сама сіла робити уроки, не підходьте, не дихайте, навіть не рухайтесь, не злякайте.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: В машині, вдома, у гостях. Беріть банан і співайте. Караоке на банані. Караоке на банані. На Перець ФМ.
1: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання –

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Моє шанування. Український «Нептун» знищив 3 корпуси заводу дронів в Таганрозі. Українська ракета «Нептун» уразила завод «Атлант Аеро» в російському Таганрозі, який виробляє ударно-розвідувальні безпілотники «Молнія» та комплектуючі для безпілотників «Оріон». Супутникові знімки свідчать про значні руйнування щонайменше 3 виробничих будівель. Це вже не перший удар по підприємству. За даними «Мілітарний», 19 квітня українські ракети «Нептун» також уразили виробничі потужності «Атлант Аеро». Тоді були знищені 2 корпуси, ще 4 зазнали пошкоджень. Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на 21 вересня. Долар офіційно подорожчав на 1 копійку, євро подешевшав на 4. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на понеділок 21 вересня становитимуть 1 долар США 44,67, 1 євро 51 гривня 19 копійок. Українців попередили про можливі затримки пенсій. Про це заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ. За його словами, наразі можуть бути ризики лише тимчасової затримки. Наприклад, на 3-5 днів можуть затримати виплату пенсій. Це не суттєво, просто певні касові розриви в бюджеті можуть виникати, наголосив він. Марта Костюк не зіграє у фіналі Кубка Білі Джин Кінг, повідомляється про проблеми із зап'ястям. Наразі у заявці залишаються Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Людмила Кіченок. Про заміну буде повідомлено пізніше. На цьому в мене все. Ви слухали Юлію Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Вмикай перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Віра не договорила.
3: Я

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті, два серця, що б'ють.

0: На Перець ФМ усе про все. У Китаї створюють просунутих роботів зі штучним інтелектом. На думку розробників, роботи з вбудованими мовними моделями штучного інтелекту зможуть виконувати нескладну роботу у сфері електронної комерції. Наприклад, замість людини вони сортуватимуть речі на складі, упаковуватимуть їх і транспортуватимуть в пункти видачі. Зараз над створенням робота працює 50 співробітників компанії, однак в найближчому майбутньому склад команди хочуть збільшити вдвічі. Інші деталі поки не повідомляють. А тепер про те, як ефективно та безпечно зняти наліпку чи штрих-код з нової речі та не залишити на ній багато клею. Тут на допомогу приходить звичайний фен. Увімкніть гарячий режим та розігрійте феном місце, де є наліпка. Прогрівайте наклейку кілька хвилин, а згодом легко зніміть її. Також можна скористатися звичайним чайником. Після того, як вода закипить, піднесіть його носик до ділянки з наліпкою. Пропарте місце приблизно 3 хвилини та сміливо знімайте її.
1: На Перець ФМ усе про все.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
4: Залишити його як
3: манту. Просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
6: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
8: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
9: Привіт усім небайдужим, мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перець ФМ коротко слухаємо головні гіти країни, топ-прем'єри всеукраїнського масштабу та нарешті свіжі музичні новини. Почнемо з музики, яка звучить на радіо найбільше. Потім послухаємо пісні, що тільки дебютують в ефірі.
7: Коротко.
9: Почнемо огляд першої трійки країни із Альони Омаргалієвої. Минулого разу її гіт «Неп'яна» перебував поза нашим списком, але сьогодні повертається сюди і святкується із певною тверезістю. Омаргалієва «Неп'яна» третє місце.
10: Третє.

пісня, що свого часу очолювала всеукраїнський топ, потім трохи понижилася у рейтинзі, а тепер знову бореться за призи. Прямою конкуренткою станом на цей момент їй у цій боротьбі є Аліна Грошу. Її гіт «Мій рай» поки другий, але має всі шанси піднятися вище, там, де раю і місце. Грошу «Мій рай» на другій позиції.

Ми слухали Гросу та її рай, який сьогодні розташувався на другій лінійці у переліці головних гітів країни. А найбільш коштовним треком вітчизняного радіопростору стає «Кольє» від Макса Барських, яке знову очолює наш чарт, як і минулого тижня. Тож слухаємо.

Барських і його колія, найвищу у всеукраїнському радіочарті. Таким чином, ми послухали три найбільші гіти країни за підсумками поточного тижня. Далі робимо перерву, після якої беремося за найважливіші музичні новини країни. Тримайтеся актуальної хвилі стильного радіо Перець ФМ.

0: Хитець FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: ФР-200. Повертаємося у програму «Коротко» в ефірі стильного радіо «Перець ФМ», де ми щотижня коротко, але зі знанням справи говоримо про все найважливіше в українській музиці за тиждень. І тепер, власне, говоримо про головні музичні новини країни. Їх нам переповість Андрій Чиж.
2: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж із головними новинами української музики. Дізнаємось, як одна пісня чекала на офіційний реліз 20 років. Поговоримо про музику, що допомагає військовим цілком матеріальними речами. І про рок-оперу, присвячену герою України Василю Сліпаку. На українській рок-сцені з'явився новий гурт «Cherry Band». У нього незвична географія – Мелітополь, Васильівка, Запоріжжя. Раніше музиканти грали у різних гуртах у своїх містах. Війна змінила їхні плани. У Запоріжжі вони зустрілися і зібрали вже один колектив. Тепер «Cherry Band» представив Україну на Кидейне Таун Фестивал у Литві. Для литовської публіки українські пісні зіграли в рок-обробках. Музиканти продовжують виступати і підтримують переселенців, серед яких опинилися й самі. А список міст, де тепер знає «Cherry Band», став трохи довшим. 200. Гурт «Акад» повертається до музики, записаної ще у 2006 році. До офіційного релізу вона чекала 20 років. Музиканти зібралися в барі на Вінниччині. За один сезон записали 12 пісень. Зіграли на Майдані Незалежності в одній програмі зі Скрябіним і Мандрами. Пройшли кілька українських фестивалів і потрапили на радіостанції країни. Альбом тоді так і не вийшов. Записи залишилися на дисках, які роздавали після концертів. Першою з цієї історії до слухачів дістанеться пісня «Як уперше». У вересні вона виходить у новій версії з уточненням у назві «Знову». У жовтні гурт планує видати два альбоми – оригінальні записи 2006 року і матеріал, перезаписаний 20 років потому. 200. Тіна Кароль скасувала велике концертне шоу в Києві. Нової дати поки немає. Співачка пояснила, що підготовка такого концерту потребує місяців роботи, але в умовах війни неможливо гарантувати ані саму подію, ані безпеку людей, які на неї прийдуть. Від свого задуму Кароль не відмовляється, просто повернеться до нього, коли це стане можливим. Ми не знаємо, коли цьому буде кінець, сказала співачка. 200. Скай виповнюється 25 років. Переглядати старі фотографії з цієї нагоди музиканти не стали. Зібрали валізи і вирушили в європейський тур. У маршруті 14 міст. 5 концертів у Польщі. Далі Братислава, Прага, Берлін, Франкфурт, Антверпен, Брюссель, Париж, Мюнхен і Лейпциг. Чверть століття Скай відзначає в дорозі. До маршруту додамо трохи здорового божевілля. Скай і Джамала. Божевільні.

0: Мільйон переглядів за місяць. У Ютуб божевільні свою аудиторію вже знайшли. Тепер пісня вирушає Європою разом зі Sky. Святослав Вакарчук узяв маркер і написав від руки одне слово. Друг, а дизайнер Руслан Багінський переніс цей напис на бейсболки. Для колекційної версії взяли синій і помаранчевий, кольори альбому «Модель», де ця пісня з'явилася у 2001 році. Пакування теж тієї епохи у формі аудіокасети. Далі ностальгія закінчується і починається дуже конкретна справа. Весь прибуток від продажу передадуть центру «Unbroken» на протезування українських військових. Через 25 років друг знову поруч. Хороша пісня залишається з нами надовго, а тепер ця ще й допомагає. 10 років тому на Донеччині загинув герой України Василь Сліпак. Соліст паризької гранд-опера залишив сцену у Франції і повернувся в Україну добровольцем. Його позивний «Міф» походив від Мефістофеля, однієї з улюблених оперних партій співака. Саме цей позивний дав назву рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака», автором та режисером якої є рок-музикант Ігор Роман. Він родом із Горлівки, приблизно за 20 кілометрів від місця загибелі Сліпака. У 2014 році Роман пройшов через катівню російського ГРУ в окупованій Горлівці і зумів вирватися. У 2024 році в Українському домі відбулася перша концертна презентація «Міфу». Робота тривала ще 2 роки. 16 жовтня в Київському будинку кіно відбудеться прем'єра повної сценічної версії. Разом із відомими рок-музикантами на сцену вийдуть чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького, естрадно-симфонічний склад Київського муніципального академічного оркестру, балетна група Українського національного хору імені Григорія Вирьовки та запрошені солісти. Курган енд агрегат купили для українських артилеристів екскаватор. Не найочевидніша покупка для музичного гурту, поки не дізнаєшся, що така машина за кілька годин робить те, на що військовим вручну потрібні дні. Потреби війська за ці роки змінювалися, разом із ними змінювалися й збори гурту. Тепер у цьому списку вже й важка техніка. Свої концерти «Курган енд агрегат» перетворили на волонтерський механізм. Європейські тури приносять мільйони гривень допомоги, а музиканти беруться за конкретні запити військових. Сцена, квитки, повний зал. А десь біля артилерійської позиції після такого концерту з'являється екскаватор. У другої ріки з аукціону пішли речі, які зазвичай не продають. Власні музичні інструменти, що роками їздили з гуртом, звучали на концертах і стали частиною його історії. Музиканти віддавали їх як лоти під час ювілейного туру «Я є», збираючи гроші для української розвідки. До збору долучилися слухачі, купували квитки, донатили, брали участь у аукціонах. Результатом став евакуаційний катер, який друга ріка вже передала ГУР. Бо встояти і втримати можемо лише разом. Ми – друга ріка.
1: Все, рем тисяч доріг.

0: ми зараз важить особливо багато. З вами був Андрій Чиж. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте.
1: Дякую, Андрію. Далі ще одна перерва, після якої в ефірі стильного радіо Перець ФМ найцікавіші музичні новинки країни.
2: ФР-200.
1: Коротко.
2: Коротко.
1: Коротко знову в ефірі стильного радіо Перець ФМ і далі робимо огляд найважливіших прем'єр цього тижня.
2: Коротко.
1: Почнемо з потужної співпраці. Популярні діджеї та продюсери Гвоздіні і Бакун об'єдналися із учасницею «Голос України» Майєю, щоб зробити мотивуючий трек «Зможу». Для хлопців це перша спільна робота в кабіні і певний експеримент. Пісня «Зможу» про розлучення, внутрішню боротьбу та пошук сил почати новий етап життя. Шукаємо разом. Гвоздіні, Бакун та Майя. «Зможу».
2: Прем'єра нова.

0: Мотиваційний сеанс від Гвоздіні, Майї та Бакуна. Зможу. Коротко. Далі ще одне цікаве творче об'єднання. Калуш продовжує записувати спільні композиції з різними відомими і не дуже музикантами. Тепер от створили пісню разом із Василем Білоусом. Називається «Кропива». Це не переспів однієї відомої пісні, а авторська річ. Над музикою спільно з Хлопцем працював Голубенко. Пісня про кохання, яке жалить. Слухаємо. Калуш і Василь Білоус. «Кропива».
1: Прем'єра нового.

0: Спільна робота Калоша і Василя Білоуса. Кропива.
1: Коротко.
0: Програму продовжує Світлана Тарабарова та срібна призерка дитячого Євробачення Софія Нерсесян. Їхня спільна пісня називається «Заплету віночок». Вся ця історія почалася ще на нацвідборі, коли Світлана, як музична продюсерка, написала для Софії пісню «Мотанка». А вже згодом у Грузії юна співачка попросила створити для неї ще одну композицію, яку артистки, зрештою, вирішили заспівати разом. За словами Світлани Тарабарової, ця річ про любов, захист, щасливу долю та найважливіше побажання нашим дітям – чисте і вільне небо. Пісня «Оберіг» від Світлани Тарабарової та Софії Нерсесян. «Заплету віночок».
2: Прем'єра нової пісні.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Майбутній батько приніс до лікарні ігрову приставку, щоб не нудьгувати, чекаючи на немовля. Жінка на ім'я Ембер розповіла в соцмережах про вчинок свого бойфренда і додала, що появи немовляти довелось чекати 21 годину, а чоловік практично весь цей час був поглинений грою. Вчинок майбутнього батька багато хто не схвалив, вважаючи його як мінімум егоїстичним, але знайшлися у бойфренда Ембер і захисники. Пізніше до дискусії приєдналася і сама дівчина, яка заявила, зовсім не в образі на батька дитини. Крім того, вона і сама розважалась, дивлячись на телефоні фільми та відеоролики. Американець отримав від дівчини згоду на шлюб і наступного дня зірвав джекпот. 31-річний Нік Міллер був дуже радий, що його дівчина погодилась на шлюб із ним. Наступного ранку чоловік разом з братом зупинився в магазині, аби купити каву та сніданок на шляху на роботу. В магазині чоловік звернув увагу на те, що джекпот у лотерею зріс майже до 400 тисяч доларів і вирішив купити квиток. Міллер виграв 390 тисяч. З його слів, ці гроші дуже допоможуть йому на наступному етапі життя.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Монатик.